Mantap pagi. Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Apa comeback?